0: Vi hör ofta om alla EU-lagar som stiftas, men vad händer när någon bryter mot de här lagarna? Eller när EU-länderna inte kan enas om hur lagarna egentligen ska tolkas? Det är här som EU-domstolen kommer in i bilden. EU-domstolen är EUs rättsliga myndighet. Så vad sysslar den då med? Den ser till att EU-rätten tolkas och tillämpas på rätt sätt i alla medlemsländer. Det innebär att länder, institutioner och företag måste följa samma regler och att dina rättigheter som EU-medborgare skyddas. EU-domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av två domstolar, domstolen och tribunalen. Domstolen ingriper när de nationella domstolarna inte är säkra på hur EU-rätten ska tolkas. Då kan de begära ett så kallat förhandsavgörande. Domstolen granskar också vissa EU-lagar för att se om de bör ogiltigförklaras och prövar överklaganden i rättsliga frågor från EU-domstolens andra domstol som heter tribunalen. Tribunalen behandlar främst mål som rör talan som väckts av enskilda individer, företag och organisationer som anser att ett beslut som någon av EUs institutioner fattat är felaktigt. Domstolen har en domare från varje EU-land och de har så kallade generaladvokater vid sin sida som hjälper till med oberoende juridiska utlåtanden som kan vara till hjälp i avgöranden. Domstolsförhandlingarna är offentliga och tolkas i alla 24 officiella språk. Den första ordföranden för det som då var Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol var den italienske domaren Massimo Pilotti. I sitt installationstal 1952 fångade han domstolens anda så här.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Domstolens domare har en enda uppgift och den är att visa sig värdiga det uppdrag som medlemsländerna har ålagt dem. Det vill säga att helt och hållet hänge sig åt gemenskapens bästa.
1: Al bene della comunità.
0: Så vilken typ av mål är det EU-domstolen egentligen avgör? Vi tar och tittar lite närmare på det. För det första avgör domstolen rättstvister när länder bryter mot EU-rätten. Det händer till exempel när ett EU-land inte inför ett EU-direktiv i sin nationella lagstiftning på rätt sätt. För det andra ingriper den när nationella domstolar ber om hjälp. Om exempelvis en domstol i Italien eller Polen inte är säker på hur en EU-regel ska tolkas kan den be EU-domstolen om förtydliganden. För det tredje ingriper den om talan väcks mot ett beslut som fattats av en EU-institution. Säg att parlamentet eller kommissionen antar en förordning som någon tycker kränker de grundläggande rättigheterna. Om domstolen håller med kan den besluta att upphäva lagen. Ett känt exempel var när domstolen 2017 dömde att Uber var ett transportföretag och inte bara en digital plattform. Detta förändrade hur Uber regleras i EU. Men varför skulle du bry dig om det här? Jo, det ska du göra när du köper något på nätet, arbetar utomlands eller tänker på datasekretessen. EU-lagarna påverkar helt enkelt din vardag. Och EU-domstolen ser till att de tillämpas rätt. Domstolens avgöranden fungerar som exempel att följa. De formar EUs migrationspolitik, klimatpolitik, konsumentpolitik med mera med mera. Så nästa gång du har talat om ett viktigt EU-beslut eller en rättslig strid om digitala rättigheter ska du veta att domstolen arbetar bakom kulisserna för att försvara rättsstatsprincipen i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Ūdens nozīmē dzīvību. Tas uztur mūsu ekosistēmas, palīdz lauksaimniecībā un ir vitāli svarīgs mums, cilvēkiem un mūsu pamatvajadzībām. Tomēr, lai gan ūdens sabiedrībai ir svarīgs, tā piesārņojums joprojām ir būtiska problēma visā pasaulē. Tādi piesārņotāji kā rūpnieciskie atkritumi, lauksaimniecības virszemes noteces ūdeņi un plastmasas piesārņojums grauj mūsu ūdens objektu kvalitāti, izraisot nopietnas ekoloģiskas un veselības problēmas. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī raidījuma sērija veltīta tēmai, kas skar ikvienu no mums. Stāstīsim par ūdens piesārņojumu un to, ko Eiropas Savienība dara, lai atjaunotu mūsu upju, ezeru un jūru kvalitāti. pastāv dažādi ūdens piesārņojuma avoti. Rūpnieciskās iekārtas novada ķimikālijas tieši upēs un ezeros. Lauksaimniecisko darbību rezultātā mēslošanas līdzekļi un pesticīdi tiek ieskaloti ūdens ceļos. Pilsētu teritorijās rodas nokrišņu ūdens virszemes notekūdeņi, kas satur naftu, smagos metālus un tamlīdzīgus piesārņotājus. Un tad, protams, vēl ir plastmasa, kurai ir kaitīga ietekme uz jūras organismiem un kura sadalās mikroplastmasā, kas mūsu ūdens sistēmās ir plaši izplatīta. Šie piesārņotāji ūdenī grauj ekosistēmas, kaitē savvaļas dzīvniekiem un rada būtiskus riskus mūsu veselībai. Piesārņots ūdens var izraisīt slimības, ietekmēt pārtikas nekaitīgumu un samazināt biodaudzveidību. Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākas svarīgas rīcību politikas un iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti. Viens no svarīgākajiem šo pasākumu rezultātiem ir ūdens pamatdirektīva. Tajā ir noteikts konkrēts mērķis. Visiem dalībvalstīs esošajiem ūdens objektiem jāsasniedz gan labs ekoloģiskais stāvoklis, gan labs ķīmiskais stāvoklis. Tajā identificēti piesārņotāji, kas rada vislielākās bažas un būtiskus riskus, un noteikti atbilstoši standarti to regulēšanai. Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga un jākontrolē šo vietu klātbūtni savos ūdens objektos. Ūdens pamatdirektīva kopš tās pieņemšanas 2000. Gadā ir galvenais ūdens aizsardzības tiesību akts Eiropas Savienībā. Tā veicina sadarbību starp kaimiņu valstīm, lai tās apsaimniekotu kopīgās upes un citus ūdens objektus. Vēl viens Eiropas Savienības ūdens piesārņojuma apkarošanas stratēģijas komponents ir komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva. Ja komunālie notekūdeņi netiek savākti un attīrīti saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, tie ir viens no galvenajiem ūdens piesārņojuma avotiem. Komunālie notekūdeņi satur organiskās vielas, kaitīgas ķimikālijas, piesārņotājus no farmācijas un kosmētikas nozares un var pat saturēt baktērijas un vīrusus. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi no kaitīgās ietekmes, ko rada komunālie notekūdeņi un rūpniecības nozares notekūdeņi. Tajā ir noteiktas prasības komunālo notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai, un Savienības valstīm ir jānodrošina, ka visas aglomerācijas šos standartus ievēro. Eiropas Savienība arī atbalsta iniciatīvas, izmantojot finansēšanas programmas, piemēram, programmu LIFE. Finansēšanas instrumentu rīcībai vides un klimata jomā. Šie projekti pilnībā atbilst un sniedz atbalstu vairākām svarīgām Eiropas Savienības stratēģijām un direktīvām, piemēram, biodaudzveidības stratēģijai 2030. Gadam, ūdens pamatdirektīvai un dabas atjaunošanas aktam. Programma LIFE ir finansējusi arī daudzas citas iniciatīvas. Turklāt tā ir finansējusi vairākus projektus, kas uzlabo komunālo notekūdeņu attīrīšanu, samazinot kaitīgo vielu novadīšanu upēs un ezeros. Ļoti svarīgi ir piebilst, ka palīdzēt var ik viens no mums. Palīdzēt var vienkāršas darbības, piemēram, samazināt plastmasas izmantošanu, pienācīgi likvidēt bīstamos materiālus un atbalstīt ilgtspējīgu praksi. Ar kampaņu Waterwise EU Eiropas Savienības mērķis ir vairot informētību par pieaugošo spriedzi Eiropas ūdens sistēmās, kas izraisa ūdens trūkumu un par nepieciešamību pēc ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas. Apiesimies ar ūdeni prātīgi! Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Lux, publikpriset för europeisk film 2024. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2024 är Den svarta tavlan. Den svarta tavlan av den tyske regissören Ilker Çatak är berättelsen om Carla, en ung gymnasielärare vars idealism skiljer ut henne från kollegorna. När en rad olösta stölder skapar dålig stämning bland lärarna beslutar sig Carla för att börja utreda saken.
4: Achtung, fertig, los! Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
3: Den svarta tavlan vann 5 priser på utdelningen av tyska filmpriset. Dessutom vann den Europa Cinemas pris för bästa europeiska film och den tog också hem Arthouse Cinema-priset i Berlin.
8: Schritt für Schritt.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Was ist denn alles?
11: Ist alles okay?
10: Hey!
12: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussehen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: De andra 4 finalisterna var 20 000 arter av bin, Höstlöv som faller, Ombord på Adamant och Smoke Sauna Sisterhood. De 5 filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna kunde rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset för europeisk film är till för att lyfta fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att uppmuntra till samtal och att med hjälp av filmkonsten bidra till en känsla av europeisk samhörighet. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
18: Üheteistkümnendal juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. Aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas 6 riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. Aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Titol oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. Aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli 6 vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. Aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrolli all olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenicas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. Aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenica genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenica genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenica massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
7: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
18: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenica genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
7: Und die moraalische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
18: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista, ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, nagu Srebrenica emade ühendus ja Sepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenicas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenica genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
8: Quando se fala sobre o processo legislativo da União Europeia, tendemos a ouvir palavrões como a Política Agrícola Comum, o Orçamento da UE ou o Pacto Ecológico Europeu. Mas a realidade é que a maior parte da legislação da UE afeta a vida cotidiana das pessoas, nos municípios e nas regiões da Europa. É esse o principal objetivo do Comitê das Regiões Europeu, proteger os interesses dos municípios e das regiões da União.

0: udviklingen af nye medicinske teknologier og fremskridt inden for vedvarende energi, alle drevet af finansiering fra Horisont Europa. Lad os se på et eksempel. NextGen Biopast. Dette initiativ løber fra marts 2024 til februar 2028 med et budget på over 6 millioner euro, hvoraf 90% finansieres af Horisont Europa. NextGen Biopest har til formål at revolutionere bekæmpelsen af skadedyr i frugt og grøntsager og koordineres af Forth, som er en organisation med base i Grækenland. Initiativet fokuserer på at udvikle miljøvenlige biopesticider til at takle de mest udfordrende skadedyr og patogener. Patogener er mikroorganismer, som kan fremkalde sygdom. Det kunne f.eks. være bakterier eller virus. Projektet søger at øge høstudbyttet, beskytte menneskers sundhed og fremme bæredygtigt landbrug ved at reducere afhængigheden af syntetiske insektgifte.
1: Et andet eksempel er Omicsense, som omfatter 5 EU-lande. Dette initiativ har været i gang siden januar 2024 og har til formål at revolutionere påvisningen af lungekræft. Initiativet vil forbedre prognosen for ikke-småcellet lungekræft, som er den mest almindelige form for lungekræft. Det vil det gøre ved hjælp af avanceret nanofotonisk biosensorteknologi, der udnytter lysets egenskaber. Projektet koordineres af Institute for Bioengineering of Catalonia og involverer topuniversiteter og SMV'er. Det kombinerer avancerede teknologier som kunstig intelligens, mikrofluidik og metamaterialer. Omicsense lover ikke kun forbedret kræftdiagnostik, men baner også vejen for nyskabelser som personlig medicin og telesundhed. Sidstnævnte indebærer brug af teknologi til at levere sundhedsydelser på afstand.
0: Hvert EU-land har oprettet nationale kontaktpunkter for at hjælpe ansøgere med at navigere i Horisont Europa-programmet. Kontaktpunkterne giver vejledning, praktiske oplysninger og hjælp vedrørende alt, der har at gøre med deltagelse i Horisont Europa. Programmet tilskynder til samarbejde på tværs af grænserne, men det fremmer også et konkurrencepræget miljø, hvor de bedste idéer og projekter finansieres. Denne dobbelte tilgang sikrer, at EU fortsat indtager en ledende rolle i den globale forskning og innovation.
1: Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af Horisont Europa. Gennem den parlamentariske proces sikrer parlamentet, at programmet er i overensstemmelse med EU's bredere politiske mål, såsom den europæiske grønne pagt og den digitale strategi. Parlamentet slår også til lyd for øget finansiering af programmet og anerkender dets betydning som drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse og samfundsmæssig velfærd. Horisont Europa er et vidnesbyrd om EU's engagement i at fremme forskning og innovation. Ved at yde betydelig finansiering, støtte samarbejdsprojekter og takle samfundsmæssige udfordringer, bidrager programmet til at forme en bæredygtig og blomstrende fremtid for alle europæere.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Viidestoista maaliskuuta vietetään kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää. Tämä vuosittainen tapahtuma nostaa esiin kuluttajien oikeudet ja suojelun eri puolilla maailmaa. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli kuluttajien oikeuksien suojaamisessa kaikkialla Euroopan unionissa. EU:ssa on yli 450 miljoonaa kuluttajaa, joten oikeudenmukaisen kohtelun, avoimuuden ja turvallisuuden varmistaminen markkinoilla on olennaisen tärkeää. Mutta mitä oikeuksia kuluttajilla on ja miten heitä suojellaan? Kuluttajan oikeudet ovat perusperiaatteita. Niillä varmistetaan, että kuluttajana sinua suojellaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti markkinoilla. EU:ssa nämä oikeudet eivät ole vain joukko ihanteita, vaan ne on kirjattu lainsäädäntöön, joten niiden antama suoja on vahva. Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla Euroopan parlamentti on osallistunut kuluttajien oikeuksien vahvistamiseen, on kuluttajan oikeusdirektiivi. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuluttajan suojalainsäädäntöä kaikissa EU-maissa. Direktiivillä varmistetaan, että kuluttajat saavat selkeää ja rehellistä tietoa ostamistaan tuotteista, riippumatta siitä, tekevätkö he ostoksia verkossa vai myymälässä. Se kattaa kaiken tuotekuvauksista ja hinnoista toimitusvaihtoehtoihin ja peruutusoikeuksiin. Tarkastellaanpa lähemmin keskeisiä kuluttajien oikeuksia EU:ssa. Yksi niistä on oikeus saada selkeää ja avointa tietoa. Olitpa ostamassa tuotetta tai palvelua, yritysten täytyy antaa sinulle tarkkaa ja ymmärrettävää tietoa siitä, mitä olet ostamassa. Siihen kuuluvat yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta tai palvelusta, sen hinnasta, mahdollisista veroista tai maksuista sekä kaupan ehdoista. Kuluttajana sinulla on myös peruuttamisoikeus. Sitä kutsutaan harkinta-ajaksi ja se antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa mieltäsi ja peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta tai palvelun hyväksymisestä. Kuluttajat voivat käyttää tätä oikeutta ja peruuttaa ostoksensa ilmoittamatta syytä. Toinen tärkeä suoja on oikeus 2 vuoden lakisääteiseen takuuseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos EU:sta ostamasi tuote osoittautuu vialliseksi tai ei vastaa kuvausta, sinulla on oikeus saada myyjä korjaamaan tai vaihtamaan sen maksutta enintään 2 vuoden kuluessa ostosta. Kyseinen takuu koskee kaikkia EU:ssa myytäviä tuotteita. EU korostaa myös voimakkaasti kuluttajien turvallisuutta. Vuonna 2023 tuli voimaan uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus. Sen mukaan EU:ssa myytävien tuotteiden on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset, jotta ne eivät aiheuta vaaraa kuluttajien terveydelle tai turvallisuudelle. Siihen sisältyy kaikki leluista ja elektroniikasta kosmetiikkaan ja kodinkoneisiin. Jos tuotteen todetaan olevan vaarallinen, EU:lla on käytössään mekanismit, joilla varmistetaan, että tuote poistetaan markkinoilta ja kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti riskeistä. Katsotaanpa lopuksi vielä digitaalisia oikeuksiamme. Verkko-ostosten ja digitaalisten palvelujen yleistyessä EU on toteuttanut toimia, joilla suojellaan kuluttajien henkilötietoja ja yksityisyyttä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten yritykset ja organisaatiot saavat käsitellä henkilötietoja. Siten kuluttajat voivat hallita tietojaan paremmin ja varmistaa, että niitä käytetään vastuullisesti ja turvallisesti. Mitä tämä kaikki merkitsee sinulle kuluttajana EU:ssa? Se tarkoittaa, että voit tehdä ostoksia luottavaisin mielin, tietäen, että sinua suojaavat kuluttajien oikeuksia koskevat lait. Ne myös takaavat oikeudenmukaisen kohtelun sekä avoimuuden ja turvallisuuden markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä tietoon perustuvia valintoja, kun ostat tuotteita ja palveluita, ja että oikeuksiasi kunnioitetaan, jos jokin menee pieleen. Hyvää kuluttajan oikeuksien päivää! Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta – Europal Radio.
3: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidla o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňom okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
4: Har du hört talas om Europaparlamentets vice talmän någon gång? Man förstår av deras tjänstetitlar att de spelar en avgörande roll på parlamentet och är viktiga politiska aktörer. Men vet du vad de vice talmännen på Europaparlamentet verkligen gör, vilka de är och hur de väljs? Allra först måste de vice talmännen väljas, precis som talmannen själv. Det är EU-val vart femte år, men parlamentet väljer sin talman och sina vice talmän för 2,5-årsperioder. De vice talmän som ska sitta under den första halvan av valperioden väljs i juli, efter EU-valet. Det andra valet sker halvvägs genom mandatperioden 2,5 år senare, i januari. Val av en vice talman kan även hållas om någon av vice talmansposterna skulle bli vakant. Det kan hända om en sittande vice talman ska överta en annan politisk funktion i sitt hemland eller på en annan EU-institution till exempel. Precis så skedde i januari 2023 när Mark Angel, en Europaparlamentariker från Luxemburg, valdes till vice talman. Han ersatte Eva Kaili från Grekland som fick lämna parlamentet efter en korruptions- och pengatvättsskandal. Kandidaterna för uppdraget som vice talman nomineras antingen av en av de politiska grupperna i parlamentet eller av en grupp som företräder en 20-del av ledamöterna, det vill säga minst 36 ledamöter. För att väljas måste en kandidat få absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av alla röster i en sluten omröstning. Så många som möjligt av 14 kandidater väljs på det här sättet i första valomgången. Om man inte når upp till 14 hålls en andra valomgång. Också i denna krävs absolut majoritet. Om en tredje valomgång behövs räcker det med relativ majoritet. Flest röster vinner helt enkelt. Om den sällsynta situationen uppkommer att två kandidater får samma antal röster, vinner den äldsta kandidaten. Nu när vi vet vem som väljer de vice talmännen och hur det går till ska vi titta närmare på vilka uppgifter och plikter de har. Det är talmannen som ger de 14 vice talmännen uppgifter. Deras viktigaste uppgift är att vid behov stödja, företräda och ersätta Europaparlamentets talman. De kan till exempel leda plenarmötena, det vill säga de kan förklara mötena öppnade, avslutade eller uppskjutna. Under plenarmötena ska de upprätthålla ordningen, ge ledamöterna ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännager omröstningsresultat. De vice talmännen företräder också parlamentet i internationella förbindelser vid ceremonier och i administrativa, rättsliga och finansiella frågor. Det här gör att de ofta får besöka länder utanför EU och möta företrädare för andra institutioner. Sist men inte minst sitter de också i Europaparlamentets presidium som fastställer regler för att allt i parlamentet ska fungera smidigt. Presidiet utarbetar också parlamentets preliminära budget och beslutar om administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. När parlamentarikerna väljer presidiemedlemmar försöker de se till att de vice talmännen och kvestorerna i stort sett företräder alla de olika politiska grupperna i parlamentet. I det här poddavsnittet har vi tittat på vad de vice talmännen har för sig på Europaparlamentet. Vill du lära dig mer om vad till exempel talmannen, presidiet och kvestorerna ägnar sig åt? Lyssna gärna på de andra avsnitten i vår podd Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: В случай на природни бедствия, Европа показва своята солидарност чрез практическа подкрепа. Днес разглеждаме един от основните европейски инструменти, който помага на държавите да се възстановят след бедствия. Нарича се Фонд Солидарност на Европейския съюз. Фондът е създаден през 2002 година, след като опустошителни наводнения засегнаха Централна Европа. Правителствата от Европейския съюз осъзнаха, че когато държавите са изправени пред големи природни бедствия, те имат нужда от бърза и надеждна подкрепа. Това означава не само услуги за спешна помощ, но и финансова подкрепа за ремонт на основна инфраструктура. Именно за тази цел беше създаден Фонд Солидарност. Нека разберем как работи той. Когато дадена държава или регион е засегнат от бедствие, като например наводнение, буря, земетресение или вулканично изригване, националните органи разполагат с 12 седмици, за да кандидатстват за помощ от Европейския съюз. Те трябва да представят оценка на общите щети, както и данни относно мащаба на бедствието и подробности за спешните мерки, за които се нуждаят от подкрепа. След това Европейската комисия прави оценка на искането за помощ. Тя проверява дали бедствието отговаря на критериите и определя кои действия за възстановяване могат да бъдат подпомогнати от фонда. След това комисията предлага пакет от мерки за подкрепа, който трябва да бъде одобрен както от Европейския парламент, така и от държавите членки на Европейския съюз. След одобрението, средствата могат да бъдат отпуснати бързо, така че възстановителните дейности да започнат. Въпреки това, все още съществуват проблеми с начина, по който функционира фондът. Няколко държави, отговарящи на условията, продължават да чакат дълго, преди да получат подкрепа. Това води до забавяне на ремонтните дейности на място. Процедурите на фонда често се определят като твърде бавни и сложни. Мнозина твърдят, че ускоряването на изплащането на средствата трябва да стане приоритет в бъдеще. Европейският парламент играе ключова роля за запазването на справедливостта, ефикасността и способността за реагиране на фонд Солидарност. Като съзаконодател и един от органите, отговарящи за бюджета на Европейския съюз, парламентът трябва да одобри всяко използване на фонда, преди да могат да бъдат отпуснати средства. Освен това, евродепутатите проверяват как се изразходват средствата и настояват за по-бързи и опростени процедури. Така те работят, за да може солидарната помощ от Съюза да достига незабавно до засегнатите общности. Фонд Солидарност се финансира пряко от бюджета на Европейския съюз. Всяка година за извънредни ситуации се заделят около 1,2 милиарда евро, но тази сума е гъвкава. Ако възникнат бедствия от изключителен мащаб, Съюзът може да добави допълнителни средства, като използва неизразходвани такива от предходни години. Той може също така да допълни фонда, като направи бюджетни корекции при условие, че парламентът и държавите членки са съгласни. От 2002 година насам фондът е предоставил близо 9 милиарда евро в помощ на 24 държави членки, както и на Обединеното кралство и страни кандидатки, като Албания, Черна гора и Сърбия. Нека разгледаме два скорошни примера. През 2021 година Германия беше засегната от сериозни наводнения. Това беше едно от най-тежките природни бедствия в историята на страната. Най-малко 196 души загубиха живота си. Освен това, наводненията причиниха щети за милиарди евро. Европейският съюз предостави 600 милиона евро от фонда в подкрепа на възстановителните дейности. През 2025 година парламентът одобри над 1 милиард евро като помощ от фонд Солидарност за Испания и Франция. Испания претърпя тежки наводнения в района на Валенсия през октомври 2024 година. Средствата от фонда помагат за почистване на засегнатите райони и за ремонт на пътища, електропреносни мрежи и водоснабдителни системи. Малко след бедствието в Испания, силни циклони удариха френските отвъдморски територии Майот и Реюнион. Средствата от Европейския съюз помогнаха за възстановяването на основни услуги – от електричество и вода до здравни грижи и образователни заведения. От април 2020 година насам, като част от усилията на Европейския съюз за борба с пандемията от коронавирус, обхватът на фонд Солидарност беше разширен, за да покрие тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Това включва предоставяне на помощ на хората при възникване на здравни кризи, както и мерки за ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания. Всички тези примери показват как изглежда солидарността на практика. Европейските държави си помагат взаимно, за да се възстановят и да вървят напред заедно. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент –